Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 15.10. odnosno danas u četvrtak u terminu od 9 do 12 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila i u terminu od 22 do 23 sata sa akcentom na kontrolu upravljanja neregistrovanim vozilom prije sticanja prava na upravljanje i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola te drugih prekršaja iz zakona. Drugi termin je večeras od 20 sati do 22 sata i 30 minuta.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

8 sati i 38 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa i vrijeme je za rubriku Na današnji dan. Na današnji dan obilježava se godišnjica smrti Darija Džamonje. Dario Džamonja rođen je 18. januara 1955. godine u Sarajevu. Bio je novinar i vrhunski pisac kratke priče, kolumnista magazina Slobodna Bosna, Večernje novine, Oslobođenje, Komunist, Walter i Walter Express, te urednik u časopisu Lica. O Džamonji se najviše može saznati iz njegovih sjajnih priča koje su, osim u novinama i magazinima, objavljene i u knjigama. Priče iz Moje ulice, Oslobođenje Sarajevo 1980. godina, Zdravstvena knjižica, Svjetlost Sarajevo 1985. godina, Drugo izdanje, Veselin Masleša, Sarajevo 87. Priručnik, Svjetlost Sarajevo 88. Oni dani, Prljavi veš, Pisma iz ludnice, Ptica na žici i drugo dopunjeno izdanje, kao i Priče.

Dobitnik je nagrade Veselin Masleša za najbolju knjigu proze za 1985. godinu, također za 1993. godinu. Umro je u 46. godini, 15. oktobra 2001. godine u rodnom Sarajevu. U Sarajevskoj kafani Šetalište 1. oktobra 2010. godine otkrivena je reljefna bista Dariju Džamonji, rad sarajevske umjetnice Lele Čehajić.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: pravi partner Termo BH. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

2026. godine dostići približno 15 milijardi dolara, što je znatno više od ranijih projekcija, prenosi FENA. Poštovani slušalci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije, uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika i sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Ugodan ostatak dana.

I evo, na današnji dan obilježava se još jedan značajan datum, ko bi rekao da može baš odmah u jednom danu toliko, ali evo, 15. oktobar, svjetski je dan i čistih ruku. Svjetski dan čistih ruku se obilježava kao dan posvećen zastupanju pranja ruku sapunom kao jednostavnog, efikasnog i pristupačnog načina za sprječavanje bolesti i spašavanje života. Prvi svjetski dan čistih ruku održan je 2008. godine, a od tada lideri zajednica i država koriste ovaj dan kako bi podigli svijest o pranju ruku. Svjetski dan pranja ruku podržavaju vlade, škole, međunarodne institucije, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, privatne kompanije, pojedinci i ostali predstavnici i činioci društva. I iako nam se čini da nema razloga da imamo svjetski dan posvećen čistim rukama, čini nam se da ipak i imamo razloga. Više ništa nisam tebi ja, kad hladno rekla si mi ne,

To bi bilo to otprilike, dragi naši slušalci, što se tiče značajnih svjetskih datuma na današnji dan 15. oktobar, dakle Međunarodni dan žena na selu, Međunarodni dan bijeloga štapa i svjetski dan čistih ruku. Što se tiče još nekih značajnih datuma, evo da podsjetimo, mislim da je kolegica Sihada jutros o tome govorila u jutarnjem programu, da je Skupština Republike Bosne i Hercegovine na današnji dan 91. godine donijela akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine.

Dakle, 15. oktobra 1991. Skupština Bosne i Hercegovine donijela je akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim činom odlučeno je da se povuku predstavnici BiH iz reda saveznih organa dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju Jugoslaviju. Ujedno mobilizirani su rezervni odredi MUP-a Bosne i Hercegovine i upućeni prema Bosanskoj Gradiški i Bosanskoj Kostajnici da bi spriječili eventualne sukobe i napade na Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Ipak nisu uspjeli u ovom zadatku jer su ih zaustavile srpske paravojne formacije, prenosi Historija.ba.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

Obilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije dva dana. Aslan je rekao da se Istanbul suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina. Najmanje dva lica, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginulo su u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana. Španski teniser Carlos Alcaraz igraće na turniru u Beču krajem ovog mjeseca nakon što je prihvatio specijalnu pozivnicu, objavili su organizatori. Alcaraz se vraća u Beč prvi put od 2021. godine. Tada je sa 18 godina na svom debiju na ovom turniru pobjedio Andya Murraya na putu do polufinala, gdje je izgubio od kasnijeg šampiona Aleksandra Zvereva. Španac ove sezone ima 33 pobjede i 5 poraza i osvojio je 3 titule na Australijskom Openu u Dohi i Japanu. Turnir u Beču na programu je od 26. oktobra do 1. novembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.